til tross. Jeg ble til og med gift da jeg var 22. Selv om det gikk som det måtte, så beholder jeg tro.